0: Ban, Hòn đảo 3 tốc độ, tác giả Philip Lecor chia cư dân đảo quốc làm 3 loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
1: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo Dân Chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước, nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
0: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
1: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. Còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine, mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay, Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
0: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhail Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
1: Mikhail Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Sirsky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Denis, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Sirsky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kavska cũng chia sẻ nhận xét trên.
0: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xung kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hồ vàng hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Sirsky chưa chịu hiểu.
1: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa. Kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Rapati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích hệ thống phòng không.

0: họ tiễn nhượng quyền sản xuất, vân vân. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp. Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho Rone và họ tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Kuiper của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
0: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu, sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương vân vân. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
2: Nhật báo Công giáo La Khoa đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
0: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen, cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha, nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch dân túy nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo Thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatem Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội môn khép Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết theo Nhật báo Thiên tả.
2: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chembrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
0: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư, trong khi đó tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed Đệ Lục.
3: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
5: Hành trình quá là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
4: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeongseong.
6: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
5: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các cồn cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
4: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
7: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính xác đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
4: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
8: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
4: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
5: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
4: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích tăng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
5: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
4: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diễn giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tiếp nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
3: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Le Bleu năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Le Bleu, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra trường mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
11: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân, thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua, tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn, ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên ấy, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia, mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện đó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
10: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Mui phân tích.
11: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, Còn Zidane là tiền vệ tấn công. Tiếp tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Giảng Nghị Địa Sam. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappe cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái chất của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappe vẫn còn sáng chói, Dembele vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
10: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
12: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
13: RFI, Radio France Internationale.
14: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
13: RFI. Les voix du monde.
3: Chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, Sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam với đề tài Du lịch Golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Phaphon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ. Tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran, 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tín viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói xin trích những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn. 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên của RFI Jean-Didier de Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga, tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Tchaïko le commandant des forces aériennes.
5: Chắc lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Tchaïko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy Liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arno de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong luật ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
0: Châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua, Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sane Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
8: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
10: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước, kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại. Cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền, thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc ở bên kia bờ địa Trung Hải. Đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels có sự là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. Không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
4: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt,
0: Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng, người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp, người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Ausalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ

0: Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lezico phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ, tác giả Philippe Lecor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
2: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo Dân Chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước. Nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
2: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. Còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine, mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay, Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
3: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhailo Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
2: Mikhailo Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Zelensky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Deni, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Zelensky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kavska cũng chia sẻ nhận xét trên.
3: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xu kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hô vang hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Zelensky chưa chịu hiểu.
2: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro, vậy thì nên hy sinh.

0: Một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa, kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Khabati trong trận Mariupol, nhắc nhở nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp. Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho drone và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Gripen của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lezeko cho rằng việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
0: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu, sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
2: Nhật báo Công giáo La Croix đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
0: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen, cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha, nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch dân túy nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo Thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatem Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội Montclair Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid, thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết, theo Nhật báo Thiên tả.
2: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chembrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
0: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư. Trong khi đó, tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed đệ lục.
3: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
6: It's been an incredible journey for Vietnam to have reached where it has.
7: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 10 năm tới.
5: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pension.
8: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
7: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các cồn cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
5: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
9: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
5: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là ở các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
10: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
5: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
7: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
5: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
7: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
5: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diễn giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường. Nhật báo Pháp Le Monde đã tin nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
3: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới. Tạp chí do anh Vũ thực hiện.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa mà ông chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Người kia là thần tượng, từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại. Ngược lại, ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Les Bleus năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Les Bleus, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối. Là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
13: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân. Thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên ấy, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện nó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane là. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
12: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
13: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này, và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công, và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác, là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Giang Di Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina, nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết, cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành 3 cái chức vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappé cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane là với 3 mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappé vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
12: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn: liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
14: RFI, Radio France Internationale.
15: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
14: RFI. Les voix du monde.
3: khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam để với đề tài du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ, tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng 82 đô la một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tin viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói, xin trích, những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn, 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wanda Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Whiteberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên của RFI Jean-Didier Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Tchaïko le commandant des
5: forces aériennes. Xác lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Tchaïko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này, và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy Liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arno de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong đợt ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
7: You know,
0: châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý, được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch. Ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
8: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
10: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại. Cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc. Ở bên kia bờ Địa Trung Hải, đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. Không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
4: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt,
0: Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng, người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp, người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Ausalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
0: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo, điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài.

0: trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
1: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
0: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. Còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine, mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay, Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
1: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhailo Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
0: Mikhailo Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Sirsky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Deni, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Sirsky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kavska cũng chia sẻ nhận xét trên.
1: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xung kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hồ vàng hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Sirsky chưa chịu hiểu.
0: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa. Kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Khabati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp, Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho drone và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Gripen của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng, việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
0: Hành trình trở về diễn ra.

0: trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu, sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
1: Nhật báo Công giáo La Khoa đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
0: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha, nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch chân túy nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo Thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatem Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội Montclair Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết theo Nhật báo Thiên tả.
1: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chembrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
0: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư, trong khi đó tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed đệ lục.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Quái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
5: It's been an incredible journey for Vietnam to have reached where it.
6: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 10 năm tới.
4: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Cả cùng khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeong Seong.
7: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
6: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các cồn cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó. Tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
4: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
8: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm. Nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính xác đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
4: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến. Và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
9: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
4: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
6: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
4: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
6: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại, cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
4: Sân golf trong International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
2: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại. Ngược lại, ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Les Bleus năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nation League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Les Bleus, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
12: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân, thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn, ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên ấy, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện nó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 ấy, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane làm. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
11: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn, Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Mui phân tích.
12: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng. và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó, để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Giảng Đi Đề Sam. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina, nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết, cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi, và đó là một sự thay đổi bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League, ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane á, bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappé cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane á, là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappé vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Bacola, Ubamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
11: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
3: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
13: RFI, Radio France Internationale.
14: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
13: RFI. Les voix du monde.
2: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam để với đề tài du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ, tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tín viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói xin trích những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn. 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Whiteberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tín viên của RFI Jean-Didier de Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Chaiko le commandant des
5: forces aériennes. Của tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Chaiko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arno de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong luật ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
7: Hard to know what I can believe anymore.
0: Châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch, ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai, cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
8: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
9: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại. Cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc. Ở bên kia bờ Địa Trung Hải, đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. Không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
4: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt,
0: Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat. Ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng. Người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp, người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên AusAlert, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
0: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta ta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh

0: Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
1: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhailo Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
0: Mikhailo Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Zelensky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiếm hạm Yanina trên Hắc Hải. Song song đó, các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga, làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Deni, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Zelensky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kavska cũng chia sẻ nhận xét trên.
1: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xu kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hồ vàng, hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Zelensky chưa chịu hiểu.
0: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa. Kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Drapachi trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp. Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho drone và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Kraken của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng, việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
0: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu. Sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
1: Nhật báo Công giáo Lacroix đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
0: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen cho thấy rạn vỡ

0: ứng lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha. Nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu, thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch dân túy, nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo thiên tả Libération nêu ra một hình ảnh Fatan Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội Moncrief Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid, thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết, theo nhật báo thiên tả.
1: Trả lời phỏng vấn của Libération, chuyên gia Ignacio Chembrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
0: Dòng người ồ ạt này có thể cho chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư. Trong khi đó, tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed Đệ Lục.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
5: Hành trình quá là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
4: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeong-seong.
6: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
5: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
4: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
7: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính xác đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
4: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
8: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
4: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
5: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
4: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bán đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu $5 triệu từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
5: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại, cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
4: Sân golf trong International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tin nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
2: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Les Bleus năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Les Bleus, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra trường mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối. Là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
11: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA, vân vân. thì Zidane là một trong những cầu thủ quyền phải. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên á, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện nó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane làm. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
10: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
11: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Zidane đi Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành 3 cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappé cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane là với 3 mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. rượu. Sau đó đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này. Với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappé vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt. Và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
10: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
3: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
12: RFI, Radio France Internationale.
13: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI. Les voix du monde.
2: Khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam để với đề tài du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ. Tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tín viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói, xin trích, những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn. 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Whiteberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên của RFI Jean-Didier de Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Chaiko le commandant des
5: forces aériennes. Sắc lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Chaiko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này, và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy Liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arnaud de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong luật ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw, cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris, hiện đang sống tại Anh, ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
7: Hard to know what I can believe anymore.
0: Châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch, ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai, cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sane Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
8: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
10: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại. Cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc ở bên kia bờ Địa Trung Hải. Đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels có sự là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. Không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
4: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt,
0: Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng lên mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng, người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp, người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Ausalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân, nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
0: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lezico phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ, tác giả Philippe Lecor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
5: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo dân chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước, nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
5: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. Còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine, mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp, nếu chiến thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp, nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải

0: sách trên.
1: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xung kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hô vang hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Sirsky chưa chịu hiểu.
0: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chánh, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một ron giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một ron? Có ron đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa, kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chẩn, Iho, một quân nhân dưới quyền Khabati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp. Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho Ron và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Gripen của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng, việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
0: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu, sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
1: Nhật báo Công giáo La Croix đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
0: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen, cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha, nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch chân túy nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo Thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatan Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội môn khép Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid, thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết, theo Nhật báo Thiên tả.
1: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chembrero nhận định sự

0: tới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
1: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư, trong khi đó tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed Đệ Lục.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
5: Hành trình quá là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
4: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pension.
6: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
5: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các cồn cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
4: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
7: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm. Nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
4: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến. Và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
8: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
4: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
5: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
4: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bán đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
5: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
4: Sân golf trong International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
2: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Le Bleu năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nation League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Le Bleu, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra trường mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối. Là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
11: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân, thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên á, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia, mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện nó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016 đến 2018. Đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane là. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
10: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
11: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của khoảng như Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappe cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappe vẫn còn sáng chói, Dembele vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt. Và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
10: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nesolit với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng Zidane, sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
3: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
12: RFI, Radio France Internationale.
13: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI. Les voix du monde.
2: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam để với đề tài du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ, tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng 82 đô la một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tín viên Wandan Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói, xin trích, những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn. 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên của RFI Jean-Didier de Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga, tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Tchaïko le commandant des forces aériennes.
5: Chắc lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Tchaïko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy Liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arno de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong đợt ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
7: You know, after they lie so many times, it's hard to know what I can believe anymore.
0: châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý, được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch, ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sane Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
8: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
10: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước, kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại. Cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc, đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc. Ở bên kia bờ Địa Trung Hải, đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Bruxelles khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland, chủ tịch luân phiên, triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Bruxelles phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, Anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới Không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
4: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt, Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
4: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng. Người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
4: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp. Người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Alsalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
4: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lê Di Cô phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ. Tác giả Philippe Lecor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
6: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo dân chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết kiệm. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước. Nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
6: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine. Mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan. Thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay, Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
3: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhailo Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
6: Mikhailo Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Sirsky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải. Song song đó, các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga, làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Deni, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Sirsky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kavska cũng chia sẻ những